taf il-ħodu kert għaljawna kalbej Easy Breakfast nibdew bħal ma namlu ta' kull jum billi natu ħarsa ħafifa lejn it-temp għandu jkonna temp pjuttost sabiħ illum bil-differenza li ħajżdied ħafna ħafna rrieħ. Ftit żgħira ta' sħab xejn allarmanti l-ogħla temperatura telħaq massimu ta' 23 grad l-inqas waħda hija dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt 14 grad Celsius, ir-rieħ ħajtqawwa però minn forza 3 l-4 jitla' forza 4 l-5 massimum.

Sophie B. Hawkins says I lay me down at li tafelodu dan huwa bej easy breakfast mi għajkert għalja bonġu. Kif aħna bdejna l-qumu bdejna niġuftana dal-odi u forsi bdejġa bdejt xoħl inti najdu aħna. Pali per eżempju. Nisbara kellek lejl tajjeb lejl ta' mistrieħu kol fimni naqra zaħir aktar diffiċli nar ta' tlieta ma nafxie kien sibiex bħali, kien taħsibiex bħali, ma jiena l-iktar ġurnata li nsibha diffiċli biex niġiftija fil-ħodu. Ejja, namlu kuraċċi xulxin jiena ħal provanejnek minna u biex tqum naqra dal-ħodu b'aktar bħal din nara ta' Casey and the Sunshine Band. That's the way it is. That's the way I like it. Bonġum!

SWV right here tlieta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea bonġu kbira li lek li forsi jadek kif xalt bej Easy 100.0 issa nawguralek ukoll ġurnata mill-isbaħ jalla kol tħaddi Maler kemm jista' jkun għaliex qed insib nagħru diffiċli dal-għodu hekk qed insib ninqara jibes ma nafx jekk kienx waħdi ma nkomplu nipprova ngħinek jiena tiġi naqra aktar tiegħek dal-għodu preparaħat kanta naqra issa ma' Andrew Gold din hija Never Let Her Slip Away qed tlieta fil-għodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea.

0: Wilson Phillips, hold on, ekki fi għabżu 7-9 minuti għat-lieta fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja u dan huwa l-ħin l-fieħ ta' kull-jum namlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Jekk forsi qed issibha f'tiżżajra diffiċli dal-għodu bħalma fil-fatt bat li wkoll John Bond qalli għad ninqara rieqed dal-għodu. M'inti x'waħdek John anke jien qed insibha diffiċli llum. Isom il-Monday Blues li s-soltu joħorġu nhar ta' tnejn ħarġu proprju llum, però tħabbix rasek. Għaliex għażiltlek diska? Illi ħaċċar hekk naqra dal-għodu jekk inti waħed minn dawk li qed tipprova tiġif tiegħek għadek dal-għodu. Aqbad dak il-kafe m'għandekx bżonn dal-għodu, mhux ħajkollok bżonn żgur. Prepara ħadd kanta u titċaqlaq naqra madina. Speċjalment jekk inti wieħed minn dawk in-nies li tħobb id-diski ta' snin sabajn, hekk l-aħħar ftit ta' snin sabajn. Il-mood booster għallum it-tlieta fil-ħodu mill-1978 ġej minn għand Boney M. Din hija Rasputin.

0: 16 grad Celsius, madwar Malta għawdex, atlita fil-ħodu, kajt għalli għonek għalbej, easy breakfast. Għanna toħi s-safifa lejn traffiku għal-mena għun uftitiħor najdlek naqra li mumma dawk it-torq li nissuġġej l-ek li t-prova tevita kemm jista' jkun u għankelma għdwar xaħġa partikolari li ma t-istax titlef inti. Speċjalment jek t-tiltaq għamana, najdlek dwar dak.
1: Easy breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass. The long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Embrace your active lifestyle with Oysho. Perfect for workouts and everyday wear, combining style and performance. Shop at oysho.com with store mode for fast pickup or visit us at Shoreline Mall and at the Point. Oysho. Move with confidence.
5: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa li għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti in-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex, mit-nej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
6: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
7: I want you to meet my flock.
6: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
8: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
6: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
1: Bay Easy Travel.
2: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Situazzjoni li diġà bdiet tintella naqra bil-karozzi ja Malta għawdex għal dan l-għodu b'mod partikolari in-naħa ta' San Pawl il-Baħar direzzjoni lejn il-Coast Road nissuġġejlek li tifitaħ pereżempju anke d-dawra ta' Pembroke intu ġej mill-Coast Road għall-Baħar iċċa għal Pembroke lejn San Ġiljan. Direzzjoni lejn is-South minn Regional Road beda jinġa' naqra ta' traffiku għadu mhux daqshekk grave però għalkemm Mars għamru bypass direzzjoni lejn is-South nissuġġejlek li tifitaħ xi ftit ukoll. Żebba Road il-Fgura, Corradino Road u anki Vjal Serbol Boffan niżla tal-Mkast, prova evita dawk l-akwati direzzjoni lejn il-Marsal dal-Lodu, għandek tal-Barrani direzzjoni lejn niżla tal-Addolorata u anki lejn għal-Domoro l-Marsa, iktar traffiku rapportat emmek ukoll. Triq ħalluqa u anki n-niżla ta' Garibaldi kif ukoll it-tella ta' Garibaldi qed jiġi rapportat naqra ta' traffiku mhux ħażin. Triq ħalluqa jifier in-niżla ta' ħalluqa u anki mdina Road tal-Qormi, it-tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru tal-Qormi nisuġġerlek li tevitom ukoll u anki Żabba Road il-Gura direzzjoni lejn

Janet Jackson, Together Again, neka fajdu u 7.5 neqsin 0 minuti għatlita fil-luddu dan għabie Easy Breakfast mi għajkerd għalja samajt l-ek avveniment li man suġġeri għrek xtitle feħħarġe ritorna Earth Garden u kollu għahna għankun għadina mek fil-fat taħna ta' Bejzu 100.2 għankun għadina mek propju il-ġima 29 ta' Mejju jek t-tġitil ta' amana t-tġitaj dinna hello t-tħuċi ritratti u t-tħuċi raġġa tal-merċu koll għal xiexle għabatun iż-zilla 29 May

0: Emotions u Best of My Love ek fi abżu 8 minuti għat li ta' fil-ħodum.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Sma dek fil-ċans li inti tmur sa' Summer Last Music Festival propju nar il-ġimgħa u nar il-sibt illi ġej 22 u 23 ta' Mejju ġewwa Asha Grounds ħalaxa nar il-ġimgħa jkun hemm Alphaville inti tista' tarhom live. Qasamna l-biljett il-bira ħtajna lil Stephen Stefala kien ir-rebbieħ ukoll tagħna, però llum għandi par biljetti oħra għal Summer Last 90s Edition li jsir propju is-sibt 23 ta' Mejju ġewwa Asha Grounds ħalaxa. Jekk inti bniedem li tħobb id-disajnijiet mela mhux ta' minn jitlifadin, kif jistgħu jkunu tiegħek dawk il-par biljetti? Qasma bi Easy 100.2 minn issa sal-10. Oqgħod attent għal kull diska li qegħdin nindoqgħu b'mod partikolari għal dik ta' share. Believe.

Importanti ħafna li kif tisma dik id-diska inti tibgħat lilna daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma win mhux issa. Kif tisma dik id-diska? Bil-kelma win u ismek kun jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Ot attent għal kull diska l-qegħdin indoqgħu. Kif tisma dik ta' xejr, believe ibgħat lill-kelma win fuq 9909-1002 fuq WhatsApp jista' jkun naqbad lilek trendi mhux tikbar VIP tickets jiena, mhux tickets normali daw VIP biex inti tmur is-sibt li ġej għal Summer Last 90s Edition. Good luck!

Ma nafxint ma jena li għadun dawk l-artistik li għanda vuċi ikonika u wis sabiħa. Leona Lewis, dikken għetran kif għajdu u t-minni għu nofs nesin zewċ minuti għatli ta' fil-ordu bonġo dan u għabej Easy Breakfast mi għaj kajt għali għan komplu buħet minn liktar gruppi favoriti ti għaj fil-fat. Grupp li kważi id-diski taħħom kolla jċaluk u jenuk tibda l-ġurnata ti għu fil-fat għalek għazilt l-għdina ra. Aba, għawni Super Trooper.

Love Affair, Everlasting Love, eżat qabilha fil-fatt kellna lil-Share u Believe li kienet id-diska li konna qegħdin nistennew, diska li ħatwassal lil xi ħadd biex jerbaħ par biljetti għal Summer Last Music Festival nhar il-ġimgħa u nhar is-sibt li ġej ġewwa Għaxaq Grounds ġewwa ħalaxaq. U fil-fatt minn ħafna messaġġi li daħlulna wkoll fuq WhatsApp 9909102 bil-kelma win. Abbat wieħed ta' trendim jien unzerta kien ta' Rita Mikallef. Bura sit Rita għandek par biljetti għas-serata ta' nhar is-sibt illi ġej il-Summer Last 90s Edition. Għalhekk fil-fatt tażilt lek diska ta' design jiet jiena biex toqgħod attenta li sewwa. Tara ta' biċra sekk għaliex għall-pjat.

Curtis Singers, I Wonder Why. Id-disa' neqsin 9 minuti għat-tlieta fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi għajkert għalli u l-birħ maħfxa konċa tisma' Bay Easy Breakfast għat proset li t-tim tal-Furjana u koll l-rinnexilum jiġu konfermati bħala rebbieħa tal-Premier League Malti per mux biex noħloq paniku ma nafxa krajti xil-aħbarijiet dal-ħodu hemm ċans li jitilfu t-titlu tagħhom għaliex apparentament Marsa Xlokk li fil-fatt ġew fit-tieni post wara l-finalissi ma tagħna r-sibt li għadda applikaw bi protest mal-MFA minħabba it-tieni gowl tal-Furjana qegħdin jgħidu li ma miss mal-ebda player fil-pitch allura minn throw-in ma tistax tiskurja għaliex huma kontra r-regoli tal-futbol. Irrid inkun naf eżatt x'ħajkun qiegħed jiġri kif ikoll iktar informazzjoni ovvjament inżommu kaġġornat però. Hemm ċans li l-Furjana diġà ddikjarawhom ir-rebbieħa tal-Premier League Malti ikollhom jerġgħu jilgħabu l-finalissima kontra Marsa Xlokk. Nista' naraw x'inhu ġej. Inżommu kaġġornatin. Aktar, Adele!

Id-disa u 11 minuta, 20 grad Celsius madwar Malta Għawdex, 3 fil-ħoddu dan huwa Easy Breakfast, miegħi Kurt Gallia, ma nafxek rajtix l-aħbarijiet. Prosi kbira l-Zack Vella li fil-fatt irnexxielu jagħmel naħseb waħda mill-itwa l-ġirjiet li qatt ma jitbihom f'ħajti minn Londra sa Malta 2755 kilometru sal-Belt Valletta fil-fatt. Wow, wow, wow, tal-bliħ. Titt-ċekin għal l-istoria kolla, t-għan għarfu socials ta' Bayeezy 100.2, kalla fu l-website għana bayeezy.mt għandek s-sibta tal-li kolla emmek. In the meantime, kif jabżu d-disa u t-nax il-minuta t-li ta' fil-ħodu, għan komplinajna kien t-ġeftijak.

Għagħi fajdu The Sound of Stress in zewċ minuti għatlita fil-ħodu dan ma bejzi breakfast maker t-għalja u ma Dolly Parton digan at 9 to 5 Isma nishtaq nfakkrek naqra pero la ħarġa ritorna The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store propju it-tlieta u 20 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-sitta ta' wara nofs sinar ġewwa l-Intercontinental Malta. F'San Ġiljan inti tista' tmur hemmhekk ukoll u tiggwadanja naqra ta' ħwejjeġ li ngħidulhom hekk ikunu daqsxejn ta' stil jekk qed issejħilha hekk bl-Ingliż. Ħwejjeġ ta' ditta pereżempju jkunu bi prezzijiet tajbin ħafna. U dak kollu wkoll ħajkun jagħti mur b'donazzjoni lejn Inspire MSPCA u anki Empower Head. Ġivera tkun qed tagħmel qatt ta' ġid ukoll jekk tiggwadan hemm xi dawk il-ħwejjeġ. Ċekkien għad-dettalji kollha dwar Leading Leisure Foundation pop-up thrift store fuq socials ta' Bayeezy 100.2 jew inkella fuq bayeezy.mt. Kollox għandna l-ħadd il-ġej.

20 graċes jusma dwar Malta għawdex Maria Mackey Show Me Heaven għat li ta' filodu laxon isin 13 il-minuta bħalissa f'temp id-dominatu kol mir-riħel u mandu jibqatila sa' forza 6 fil-fat ħajonfuħ Imman l-inqas overall għandu jkonna ġurnata pjuttost xemxija ija najdu hekk. Kert għaljonek għal Bay's Breakfast għankomlu bl-ħarf tislim kien għazilt lek grupp illi kollu nammeti huwa l-iktar grupp favorit tiegħi Queen din I want to break free. Bonjour.

Katie Tunstall, fu VEZ 100.2. Illum it-satax ta' Mejju il-ġurnata tal-Youth and Sports Day. Jiena meta nisma daw iż-żewġ kelmiet f'sentenza waħda, dejjem niftakar fl-Sports Day ta' l-iskola. U by the way, fun fact, jiena bis-saħħa tal-Sports Day indirectly sirt naf l-inħobb id-drama u sirt naf ukoll intajba fil-ġuri. Għax infatti kien żmien fejn Manax, kienu jazlu persuna, eżempju boy u girl, minn kull skola għal sections different tal-sports biex jikkompetu maskejja l-oħrajn sewwa. Ġifieri għandek boy and girl għandha tal-ġiri relay, mbagħad għandek boy and girl għandha tal-long jump, insomma affarijiet hekk. And I actually was the one chosen a relay waħda ġifieri dawk ta' a relay għal biex nikkompeti. So, yeah, apparently. Eja, din dejjem kont ngħid, speċi meta kont żgħira jiena, dejjem kont twila fis-sens għall-standards Maltin dak iż-żmien kont twila kont waħda mit-twal sewwa. So għall-inqas ejja, il-fatt li ntwila ġietni tajba, ġietni għal xi ħaġa tajba. So mind you, even though the new generation ta' ġiel qed jiġu iżjed twal, it wasn't so easy meta kont żgħira jiena biex insib xi ħadd li atleast huwa daqsi, you know. Mhux deal-breaker kbira ta' jkun sar jiġifieri ġenwinament. Imma you know, jekk ikun too much iqsar, so jsek it-tifel tiegħek, you know what I mean? So għall-inqas ejja l-darba t-tul tiegħi jew Malta ġietni tajjeb, apart il-modeling, ma dak ma kontx naf bih iktar tard, you know, meta kont tifla. Dejjem kont nispiċċa iġaluni noqgħod fuq in-naħa ta' wara anke r-ritratti għax jien waħda mit-tfal, waħda mit-twal. Imma at least ejja bis-saħħa li għandi saqajja twal apparently jagħmel li tajba biex niġri iżjed. So there you go. Steve Miller Band.

Kirsty McCall. Full Bazy 100.2 Malek smajt niftit tal-ħin ilu. Late night li ilu mid 19 ta' Mejju, hija l-ġurnata fejn jiċċelebraw il-youth u l-sport sewwa. U jiena niftakar ħafna fl-Sports Day, l-iskola tiegħi kun għandna darba fis-sena kun nieħu gost għax we get tour the track suit, ma kellniex lessons normali, però ifhem il-verità jiena meta kont sajra mhux xi waħda li kont noxa fuq l-isports ma kienx idejjaqni imma okej meħ normali, you know. Però għal daw kollha li forsi jixtiequ jkunu naqsiet fit jew you know, they need a bit of motivation li at least jagħmlu xi ħaġa żgħira to be healthy in general, anke it's really good for your mental health il-training. There is also a thing li jista' jiġrilek li bis-saħħa tal-isports jew dinja tal-isports you actually find out your goal in life or your next thing in life. Li ġara lili, infatt jiena qatt ma kont immaġina li bis-saħħa minħabba l-Sports Day irrealizzajt xin il-passjoni tiegħi. Għax jiena one day kont qiegħda mat-team tal-gymnastics, kont qed nippreparaw insomma x'kont qiegħda fit-team tal-gymnastics, so we had to do like a routine fl-Sports Day sewwa. Niftakar one fine day ġi it-teacher ta' drama fuq it-teacher tal-gymnastics tagħna sakemm qed nistreċċjaw insomma aħna x'qalilha li kien ħajagħmel il-play tal-Lion King fil-konsert tal-iskola u xtaq ftit mill-gymnasts tagħha biex jagħmluha tal-annimali because he wanted like biex hu jidru you know żeffina però fl-istess inflessibbli jagħmlu ċertu affarijiet behind the main actors. U jina li jespeċi meta qaltilna I didn't really care il-fat li naf li hemm ċans li nitilfun għal lezzjonijiet biex ikolna rehearsals, that's all I cared about ġenwinament. Però imnallax bis-saħħa tek, jiġifieri dak kollu ġara l-Sports Day. Sirt naf as soon as I put my foot fl-ewwel darba fuq l-stage, like this is my world. I loved like irrealizzajt li drama inħobba immensament. Jiġifieri you might never know li jekk inti you put yourself a bit in the sports area. Ma tkunx tafhom minn ħadd iltaqa' u minn hemmhekk x'jista' jkun.

0: Temptations. Nikinet My Girl u bdik spiċajt yet another program. Nispera li għad gospel kumpanija tijaj, sorry if I go on rent sometimes moħi jidrija. Pero hopefully in general nżom l kumpanija sabiħa. Ibqemmek pero għax eżat warajja l-kem jien għallum daqsek xortan b'qodin bil-mużika with the top ones at one. Passoltu jien awgura li kikuplamenta l-ġurnata tajba, nerġaw nil-taqaw għada mill-10 ta' filgħodu l-qoddim u għalissa najdlek. Ciao ciao!
1: Min Braille Nuċċali sodda u poltruna għal dar intelligenti għal kollox indipendenti. Vita toffri tamir speċjali biex tissaħħaħ l-indipendenza. Esplora rizorsi tagħna fuq fitamulta.com jew ċemplilna fuq 2276-8008. Fita, għal ħadd ħliefek.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Window and floor stickers, Linka, the printing company.
4: Feel the need? The need for a speed?
5: I feel the need for speed.
4: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
6: There are no points for second place.
4: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
7: I am dangerous.
4: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
8: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.
9: Bay Easy weather.
10: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
11: I ġurnata sabiħa oħra ħarġet inna l-lum palissa l-ħakna 23 grad Celsius fuq Malta Għawdex. U din hija l-ola temperatura li stajna nilqu l-lum. Siktar tard il-lejla se tinżel għal 14 il-grad Celsius. Pjut post ċemxi palissa. Uħsib minn dik ix-xemx, għaliex ix-xemx bdiet tkun vera qawwija jaf tkun perikoluża jekk ma nipproteġux ruħna biżejjed. Jiġifieri, se nerġa' nibda nredden fuq is-sunblock bħalissa. Ma insomma, hello, Kelly Peplo, jien għandi miegħek sal-erba' passoltu fuq Bay Easy 100.2. Ovvjament huwa l-ħin ta' number 1 z1 bħalissa għandi lil Bruce the Boss l-ewwel. Laqna.

Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way. L-aħħar number one at one at li ta' waran nofsinhar dik fuq Bay Easy 100.2 diska li ħarġet fl-1975 kienet fin-numru wieħed fl-Istati Uniti u fil-Kanada dak iż-żmien. Smajna wkoll fin-number one at one lil Black Velvet ta' Alana Miles mill-1989 kienet fin-numru wieħed fl-Istati Uniti u fl-Ewropa wkoll. Bruce the Boss kantanna Dancing in the Dark mill-album Born in the USA, l-album favoritti għaj ta' Bruce Springsteen dan tajjeb, ħareġ fl-1984 u id-diska Dancing in the Dark kienet fin-numru wieħed fl-Ewropa u fl-Istati Uniti wkoll. Għandi powerhouse oħra issa wara dawk il-number one zet one għunija xer, ġifieri għanqattu fit-ħin magħha, jiena u inti nerġgħu nitkellmu dalwaqt.

Lakin Kenny Loggins, Danger Zone, fuq Bay Easy 100.2. Għan kompli l-ek man l-ewel bid-diska li jmiss minn għand Ace of Base, din hija All That She Wants. Aw, u jekk joġbok George Michael. Isma minni, ibqa' hawnhekk. Għax ħajkaltanna xi ħaġa tal-waqt.

20 grad Celsius palissa fuq Malta Wow, dex pjuttost xemxejn barra palissa u l-inqas li tista' tinżel it-temperatura siktar tard il-lejla 14 grad Celsius. Please ħuħsib jekk beda jinġema daqsxejn ta' traffiku u ħuħsib minn dik ix-xemx. Ibda ħsiblu minn issa. Però sa dan it-tant hawnhekk fuq Bay Easy 100.2 bdejna t-tieni sija flimkien għallum jiena u inti għandi lir-Reġina tal-Pop.

0: dan naħħar jina winti din id-diska b'għajna nirreferu għalija bħala waħda edha fil-lista ta' dawk id-diski li jgħaddi kemm jgħaddi żmien, joħorġu kemm joħorġu diski, edha fil-lista ta' diski din li ma jmutu assolutament għad. Brian Adams u Summer of 69 fuq Bay East 100.2 hija diska illi għandek kemm għandek żmien, hemm ċans kbir illi ta' fil-klim il-bidu tal-aħħar ta' din id-diska ta' sekk saħħitha. Imma insomma għandi lill-Lighthouse Family dal-waqt kien jibqa' miegħi.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

Diska għal-bħafna il-ġenerazzjoni tijaj dik. Adele u Set Fire to the Rain fuq Be Easy 100.2. Għan komplilek mal-lowl bid-diska li jmiss. Għawnija Wonderful Life.

0: Waħda mill-isbaħ diski li qatt tagħna fl-Open Unity. I just called to say I love you minant Stevie Wonder fuq Bay Easy 100.2 dal-weekend bdejten qallep fuq social media u big surprise. Bdew jitlaw li l-filmati ta' Motown 25. Issa ovvjament tafu għalfejn jiena nħobb nara Motown 25 imma bdejt nara il- performance ta' Stevie Wonder li ta' what Motown 25 kien jiena dużajr. Vera ħadd pjaċir nara l-performance tiegħu wkoll. Jekk ikollok ċans fuq YouTube issiba il-performance ta' Stevie Wonder what Motown 25. Speċjalment jekk inti fan kbir tiegħu.
1: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-elletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa, illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti in-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex, mit-nej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
2: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 centesmu. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikolata, 600 gramma, għal 0,99 centesmu. Lidl, more to value.
3: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
4: I want you to meet my flock.
3: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
5: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
3: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
6: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.

Broken Strings, James Morrison kien ma' Nelly Furtado. L-erba u 10 minuti u naturalment ħafna minnkom forsi jkun qegħdin jisimgħuna anke mill-karozzi u hekk dejjem nitlob attenzjoni u prudenza il kulħadd tal-karozzi mal-muturi, muturi mal-karozzi u l-istess. Però wkoll hemm setturi li forsi ma tantx insemmuh dawk li jsuqu r-roti li forsi mhumiex ħafna li jmorru x-xogħol bir-rota illa li bil-kemm għandhom minn fejn jgħaddu ngħidu l-verità, però llum hija l-ġurnata li forsi jekk naraw rota nippruvaw inqogħdu daqsxejn attenti untu għax jiftit jew is-preċedenza. Bayezi 100.2, promise me.

0: tenal men żewġ kolossi. Flimkien duet Michael McDonald, Patti LaBelle, On My Own. For Easy 100.2 The Home Run. L-erba u nofsu, erba minuti.
1: Albert's Birthday File. Easy 100.2.
0: Għanna għumini għala għazminu l-lum għanna l-Sam Smith illi għala 34 sena kuna fuq sewa anki bid-diskati għaw li tindaq Stay With Me. Mbagħad l-lum bħallum kien twilet Malcolm X, attivista illi kien assassinat, illi kien ukoll ħareġ film illi kien għamlu il-direttur Spike Lee u kien ħadem Denzel Washington. Mbagħad għanna l-Nicole Brown Simpson. 35 sena dina ġiet maqtula minn O.J. Simpson eventualment sirna nafu sfortunatament. Pirlo, Andrea Pirlo 47 sena player midfielder lab mal-Juventus mal-Milan u kien ukoll anki strumentali illi ukoll anki l-Italja kienet trebħet il-World Cup fl-2006 u meta lab flimkien ma Gianluca Buffon. Mbagħad għandna wieħed li jismu Peter Mayhew illi kien mit fl-età ta' 74 sena dan kien Chibawa Chibawa illi kien isu dak il-lors kbir ta' Star Wars dan kien ħadem din il-parti. Mbagħad għandna lil Grace Jones 87 sena attriċi, modella, kantanta tatna ħafna suċċessi deret ukoll anki fi film ma' Arnold Schwarzenegger kif ukoll deret fil-film ta' James Bond A View to a Kill. Illum Grace Jones tala 78 sena. U għal dawk kollha illi jgħalqu l-birthday illum hawnhi waħda mit-tajbin tagħha ta' Grace Jones, Slave to the Rhythm fuq Bay Easy 100.2.
2: Slave to the rhythm.
0: Chibaka, dakke, għax għattaħżin.

l-aqwa suċċess jiena li qatt kellhom Drops of Jupiter. Kol ħadd jabda wkoll li jmorru ruma li llum biex tidħol ħdejn il-fontana titrevi titħallas xi ħaġa u lek minn is-sejers bħal irid jkunu jafu bik titaqta' biljett eċetera eċetera. Però jidher li dina xi kull bidawna ovvjament biex jippruvaw kemm jista' jkun jikkontrollaw il-miljuni ta' turisti illi jmorru Ruma u jaraw dawn il-monumenti, però xi kultant jiġri affarijiet illi ma tkunx tista' tikkontrollhom. Apparentement wieħed minn New Zealand probabbilment b'xi jinħatra dan iddeċida illi jaqbes fil-fontana. Qabes u beda jom il-pulizija bdew jgħidulu biex jitla u dan kważi jinnorhom. Eventwalment kellu jitla. U in-nies ta' Ruma talbu li jkun hemm iktar rinforzar fuq dawn l-affarijiet. Dan ir-raġel minn New Zealand ġi immultat ta' 30 sena, ġi immultat 500 euro. In-nies ta' Ruma qegħdin jgħidu li qabel ma jsiru multi iktar b'saħħithom, pereżempju 5,000 euro, dawna forsi jiqpaw jisiru. Illa li xkif qegħdin ngħidu jekk ikunu mħatri bejn ċerti nies u dana jerbaħ 2,000 euro, allura 500 jaqbes mhux ġol fontana Trevi imma anki postijiet oħra. U hija xi ħaġa li ħafna postijiet madwar id-dinja inħabba ċertu ħanajda, ċertu qżies ta' turisti u ċertu abbuż li jabbużaw minn nies li jkunu ġentili magħhom jagħmlu ċerti affarijiet li hemm bżonn illi l-multi għandhom bżonn jiżdiedu. Eventwalment jiena naħseb li hawn Malta kif kellimna xi ftit ilu issa li ġej is-sajf li ma jistgħux iqogħdu bżaqhom barra u ma jistgħux jilbsu ċertu mod u jirdu jqogħdu jimxu bit-triga. Nisperaw illi jkunu l-infurzar, l-infurzar bis-serjetà. Rio Speedwagon can't fight this feeling.

Beautiful South to Rotterdam fuq BEC 100.2. ċertu waħda Claire Bay illi dina kienet marret holiday il-Bolivia nislet tomġa xiex mara u dina ġiet attakkata minn dak li jissejja Pink Dolphin illi dan apparentament huwa pjuttost salvaġġ. Mhuwiex jiġifieri bħal dolphins li nafu fil-baħar tagħna, imma dan il-Pink Dolphin huwa salvaġġ attakkala saqajja, għamilla daqsxejn ħsara mhux ħażin, daqs 32 punt u minn bagħad jalla meta marret lura ġewwa l-Ingilterra ġew Bristol ħadet infezzjoni miskina għaddit minn ċertament battikata kbira. Ġifieri dawk kollha li jsifru jmorsi dawn il-postijiet eżotiċi u morru jom u ċerti postijiet f'baħar u jom kella anki f'rivers u mxmajer li ma jkunux jafum tajjeb illi wieħed jagħmel daqsxejn indikazzjoni jkun jaf daqsxejn xemm jom

qed tinħadem serja televiżiva fuq Kate McCann illi hija il-mamma ta' Madeline McCann, it-tifla li kienet sparxiet fil-Portugal meta kellha biss 3 snin fl-2007 u sallum għadha ma nstabitx u ma nafux x'eżatt x'ġara. L-attriċi hija Laura Baston u dina qed tgħid li ma tgħaddix ġurnata anki meta jkunu qegħdin on set illi ma taħsibx fit-tifla u ma tipprova timmaġina biss minn xiex għaddiet dina l-om meta tilfet it-tifla meta ħaduwilha litteralment minn ġo sodda. Mhux hekk biss li l-verità kienet li għal xi żmien sija hi u ja żewġa kienu forsi qegħdin taħt il-lenti illi seta' kien hemm xi daqsxejn foul play. Hija interessanti dawn jkunu magħmulin verament f'ċerta serjetà dawn is-serji jew films u nisperaw illi nkunu nistgħu naraw mhux dokumentarju dan hija serje u forsi jkun hemm xi affarijiet illi nsiru nafuhom bis-saħħa ta' dawna. Iva! Il-ħin ma jistenna l-ħadd, nibgħu sejrin sa' seba' għandna ħafna mużika preparata iktar għalikom, pereżempju Simply Red Delwaqt, u mbagħad ukoll għandna lil Mister Mister. U naturalment Broken Wings. When we say late night love, we mean

fosta Texas joġobni ħafna għandhom ċertu fil li joġobni menz mux għaxem wahda Charlene Spiteri ma vera għandhom fosta biħe Say What You Want fuq Bay Easy 100.2 u jekka u diska bit-Taljan li najt il-verita literalment qabbadni l-Bart bil-ġmil taħħa u bil-vuċi ta' Riza jadin li miss li jisima la notte jisima u daċċej u għara taqblux miħaj

Billy Joel bis-suċċess kbir tiegħu My Life. Billy Joel illi dejjem ammetta illi xi ftit jew iskin dejjem mistħi, però appena jintefa' fuq il-pjanu dik il-mistħija titla' kompletament. Heart, din hija Alone, Bay Easy 100.2, The Home Run.